sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okey, kembali bertemankan tiga suara, Sonic, Dia dan juga Nazri. Kita bukan lagi bertiga seperti yang kita wawarkan, ada tetamu, maka jadilah empat suara.
2: Ya, betul. Jadi alhamdulillah tetamu tu betul-betul duduk sebelah saya.
1: Alhamdulillah.
2: Saya terkejut tiba-tiba nyetik pandai kakak Sarawak nak. Ya, pernah kalau bekerja di sini.
3: Bertahun.
2: Ya. Okey, baik.
1: Baik, jadi kita nak mengalalukan kehadiran tetamu kita, Kapten Major Muhammad Aizat bin Zainuddin selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Keselamatan dan Pengawasan Maritim dari Cawangan Keselamatan Persempadanan dan Pendataan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Assalamualaikum.
4: Selamat datang, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okey, Tuan, ya. Ini pertama kali datang ke National FM, Tuan, ya. Yeah, jadi kami macam biasa, sebuah lagu akan dan terus.
4: Macam tak boleh je.
1: Faham up, eh.
2: Okey, baik. Jadi hari ini kita akan bercakap tentang mata dan telinga negara di laut, ya. Jadi sebagai mukadimahnya, apakah peranan utama Maritim Malaysia dalam menjaga keselamatan perairan negara ni, Captain?
4: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak radio televisyen Malaysia RTM, Dia, Nazri dan juga Sonic, kerana sudilah menjemput pihak Maritim Malaysia di Ibu Pejabat Putrajaya ni untuk kita sama-sama berkongsi maklumat lah apa tugas dan peranan APMM ataupun Maritim Malaysia di Zon Maritim Malaysia. Baik, sejak penubuhan APMM atau Maritim Malaysia ni pada 15 Februari tahun 2005, sekarang ni dah berusia lebih kurang 21 tahun.
2: Baik.
4: So, peranan yang sangat penting ialah dalam memastikan Zon Maritim Malaysia kita ni sentiasa selamat, aman dan terkawal. Jadi apa yang dikatakan dengan Zon Maritim Malaysia ni? Zon Maritim Malaysia ni biasa digunakan dalam bahasa-bahasa korporat lah, bahasa-bahasa internasional, di mana Zon Maritim Malaysia ni dia merangkumi perairan pedalaman, laut wilayah, pelantar benua, zon ekonomi eksklusif dan perairan perikanan Malaysia, termasuk ruang udara dan juga zon tersebut. Baik, saya bagi relatif punya pemahaman.
2: Baik.
4: Kita punya keluasan Zon Maritim Malaysia ni, laut kita ni, adalah lebih kurang 614,159 kilometer persegi.
2: Wow. Kilometer, eh?
4: Kilometer persegi.
2: Itu dia.
4: Di mana kalau nak bandingkan dengan daratan kita ni, dia lebih kurang besarnya 1.9 kali besar daripada daratan kita ni.
3: Laut lagi luas, Tuan, eh?
4: Laut lagi luas. So, itu adalah keluasan. Jadi keluasan laut tu garis pantai. Pantai yang selalu kita pergi, contoh dekat PD, dekat Langkawi tu, garis pantai daripada utara semenanjung kita sampai bawa ke Sabah tu lebih kurang dalam 4,670 kilometer panjangnya.
2: Allahuakbar.
4: Saya bagi lagi satu lagi pemahaman. Kalau kita guna kenderaan bertolak daripada Johor, Tanjung Puteri pergi ke Padang Besar tu,
1: hujung ke hujung lah ni,
4: hujung ke hujung, kita kena 5 kali ulang-alik.
3: Baru sampai
4: baru sama dengan panjang keluar kita punya panjang pantai tu. So secara asasnya lah, peranan APMM ni adalah untuk menguatkuasakan undang-undang serta menyelamatkan nyawa dan harta benda di laut bagi memastikan kesejahteraan di Zon Maritim Malaysia. Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut, APMM menjalankan penguatkuasaan undang-undang persekutuan di Zon Maritim Malaysia, mencegah dan menyekat kesalahan serta melaksanakan operasi mencari dan menyelamat. Itu dalam Zon Maritim Malaysia. Jadi bila kita keluar daripada kita punya perairan tu, kita panggil laut lepas.
2: Okay.
4: So dekat laut lepas ni kita ada empat tugas. Yang pertama, mencari dan menyelawat, menyelamat, mengawal dan mencegah pencemaran maritim, mencegah dan menyekat pelanunan, dan yang terakhir ialah cegah dan menyekat pengedaran dadah lah. Jadi peranan APMM ni bukan sekadar tindakan terhadap pelakuan jenayah di laut saja, kita juga bertanggungjawab untuk melindungi nyawa, harta benda, keselamatan pelayaran, kepentingan ekonomi serta kedaulatan di negara kita ni.
3: Okey tuan. Kalau polis masyarakat dah berpisah, masyarakat dan polis berpisah tiada kan. Macam APMM sendiri, mata dan telinga negara di laut. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan sedikitlah peranan maritim Malaysia ni, seperti mana apa perkataan tersebut, mata dan telinga ni tuan.
4: Okey, baik. Istilah mata dan telinga negara di laut itu sendiri menggambarkan keupayaan maritim Malaysia untuk sentiasa kita tahu, kita boleh pantau dan kita bertindak terhadap apa sahaja yang berlaku dalam perairan kita ni, zona pertahanan Malaysia. Jadi apa yang ada atau yang bernilai sangat dalam perairan negara kita ni, dalam kita punya zona pertahanan Malaysia ni, Malaysia ni merupakan sebuah negara maritim yang strategik, di mana laut kita ni kaya dengan sumber maritim dia. Antaranya di sebelah semenanjung kita ada Selat Melaka. Jadi Selat Melaka ni merupakan laluan laut perdagangan utama yang digunakan oleh kapal-kapal dari seluruh dunia. Kapal daripada timur, daripada barat mesti lalu ke Selat Melaka. Dan laut kita juga kaya dengan sumber perikanan, minyak dan juga gas. Jadi maka untuk melindungi sumber-sumber tersebut, peranan mata dan telinga negara di laut tadi bukan hanya bergantung kepada pegawai dan anggota agensi APMM itu semata-mata lah. Jadi kita juga bergantung kepada komuniti maritim itu sendiri, khususnya nelayan, pengguna laut, kapal-kapal dagang, masyarakat pesisir pantai, dan yang juga merupakan mata dan telinga yang sangat penting kepada kita lah. Jika tuan-tuan atau puan-puan kalangan komuniti maritim melihat sesuatu perkara yang luar biasa, aneh di luar sana yang berlaku di laut ni, contohnya pergerakan bot yang mencurigakan, aktiviti pemindahan barang, pencerobohan atau kejadian kecemasan, so maklumat tersebut bolehlah disalurkan kepada APMM melalui talian MERS 999. Just share je dengan kita.
1: Baik, itu antara maksud kepada istilah mata dan juga telinga di laut. Bila sebut tadi tuan ada beberapa perkataan pelanunan, nak cegah, lepas tu mungkin melibatkan aktiviti pemindahan minyak, curi minyak dan sebagainya. Antara ancaman kepada pegawai-pegawai yang berkhidmat di laut ni, ataupun kesalahan maritim yang dikesan, apa agaknya tuan? Yang mungkin paling berbahaya ke paling seram lah kita dengar kan?
4: Okay. Saya takrifkan dulu ancaman yang ada di dalam perairan kita ni ataupun di zon maritim Malaysia ni. Kita ni, perairan kita ni dihimpit dengan dua dimensi ancaman. Yang pertamanya ancaman tradisional, dan yang keduanya adalah ancaman bukan tradisional. Jadi ancaman tradisional ni dia merangkumi pertikaian wilayah dan sempadan maritim. Contohnya pencerobohan aset asing, penguat kuasa asing, serta risiko konflik dan eskalasi antara negara-negara jiran. Saya bagi lebih jelas lagi, sekiranya apabila berlakunya kapal-kapal penguat kuasa daripada negara jiran, dia berada dalam perairan kita dalam tempoh yang lama. Itu sedang berlakulah dalam perairan kita. Itu untuk ancaman keselamatan tradisional. Untuk ancaman keselamatan bukan tradisional ni, ini antaranya ialah isu perikanan haram. Dipanggil IUU fishing, penyeludupan rentas sempadan, pemerdagangan manusia, pencemaran marin, serta bencana maritim yang memerlukan operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR. Antara ancaman atau kesalahan lain yang menjadi perhatian maritim Malaysia termasuk pencerobohan vessel-vessel ataupun bot-bot nelayan asing daripada negara-negara jiran, iaitu kegiatan menangkap ikan dalam perairan perikanan kita lah. Dan lain daripada itu, penyeludupan barang-barang kontraben, barang-barang bersubsidi, kemasukan pendatang tanpa asing, pendatang asing tanpa izin melalui laluan laut, serta ancaman pelayaran dan aktiviti-aktiviti lain yang boleh menjejaskan keselamatan dan kedaulatan negara. Pendekatan APMM ni bukan semata-mata bertindak selepas sesuatu kesalahan itu berlaku, tetapi kita turut melibatkan rondaan, pengawasan, risikan, pencegahan, dan yang paling kita kerap laksanakan ialah kerjasama dengan agensi-agensi keselamatan yang lain, sama ada dalam negara ataupun di luar negara.
1: Baik, okay, baik. Itu antara ancaman ataupun kesalahan yang kerap dilakukanlah. Kejap lagi kita nak tahu bila nak membendung jenayah ni, pastinya ada teknologi yang akan digunakan. Tapi sekejap je lagi tuan,
2: okay, baik.
1: Kita nak berehat dahulu. Kita dengarkan lagu Sang Saka Biru. Inilah dia
2: Nasional
1: lagi.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
5: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
4: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
5: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
4: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
5: Kalau gitu, senang hati makcik.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layar

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Aku berjanji.
1: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dekil, Rabu 16 September 10 pagi.
6: Selamat datang ke sekolah ini.
7: Gigi barat?
8: Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah. Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
9: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
10: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
11: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
12: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
13: Saya nampak ada banyak potensi.
9: Potensi? Gula kaget cukup.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
14: Anda juga seperti mereka.
15: Hai, assalamualaikum. Saya Falji Zainal.
16: Saya Kat Farid.
17: Hai, saya Ara Salwa.
18: Hai, saya Tuni Yusof.
19: Saya Ahmad Idah Mama Nazri.
14: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa

Pustaka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Amin amin ya rabbal alamin. Kita dah masuk jam yang baharu, jam 11 pagi, masa lagi dalam segmen
1: Nasional Aspirasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
0: 11.07 minit pagi waktu sekarang ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. Masih lagi bersama dengan saya Is Azlan menemani anda. Baik saudara, untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM saudara, Timbalan Perdana Menteri ucap takziah jasa semua mangsa nahas helikopter dikenang. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengundoakan keluarga mangsa diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof meluahkan duka cita, mengucap takziah dan mendoakan urusan keluarga dipermudahkan. Penghargaan kepada mereka yang berkhidmat di kawasan pedalaman demi memastikan rakyat tidak dilupakan. Strategi nahas helikopter menyentuh hati rakyat dan mengingatkan pengorbanan petugas perkhidmatan awam. Seterusnya, cubaan seleweng 2,500 diesel gagal. Lori berkenaan pernah dikenakan tindakan atas kesalahan sama sebelum ini. KPDN menyita 2 tangki IBC, sebuah tangki skid pump, meter aliran, hos dan lori bernilai dianggarkan RM33,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961, dua pekerja tempatan berusia 39 dan 43 tahun ditahan. Berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
2: Aku berjanji. Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
3: Selamat datang ke sekolah ini.
4: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah, aku tak payah masuk bulan ni.
5: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
6: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
7: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
8: So, how the... 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
9: 才 nampak ada banyak potensi.
5: Potensi? Gula kaget juga.
2: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: 11.15 minit pagi. Olan dengan lagunya Kenangan Semalam, Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saudara, sekarang ni kita memasuki rancangan tajaan. Kita ada pasukan ICEPS UiTM pagi ni. Terima kasih banyak-banyak Profesor Madya Dr. Siti Kuzaimah Ahmad Syaroni, yang merupakan pengarah bahagian program akademik ICEPS, juga Puan Nur Hafisha binti Ma'ali, penolong pendaftar unit pengambilan pelajar ICEPS. Ada Encik Akal, ada Encik Hafiz. Terima kasih banyak-banyak bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Untuk pendengar yang mungkin belum mengenali ICEPS, Doktor, boleh terangkan terlebih dahulu peranan ICEPS dalam menyediakan peluang pendidikan kepada masyarakat. Silakan, Doktor.
1: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi
0: kepada
1: DDIS dan semua pendengar. Jadi untuk makluman, ICEP adalah merupakan platform di UiTM. Kita menyediakan peluang pendidikan secara fleksibel, okay. Maksudnya separuh masa lah, khususnya pada mereka yang ingin menyambung pengajian sambil meneruskan kerjaya dan komitmen seharian. Maksudnya kat sini saya bagi contoh, DJ Is juga boleh menyambung pengajian di ICEP.
0: Nanti saya tanya lanjut
1: Jadi kami di ICEP ingin memberi peluang lah untuk sesiapa saja untuk mendapatkan peluang meneruskan pendidikan tinggi, dan ia terbuka kepada masyarakat setiap peringkat kehidupan. Selain daripada itu, kita di ICEP juga memberi peluang untuk sesiapa saja melanjutkan pengajian untuk semua golongan termasuk B40, di mana majoriti pelajar di ICEP adalah dalam golongan yang ini. B40 dan Bumi Putra.
0: Nanti saya nak tanya doktor, nak sambung kos apa pula? Kejap lagi lah. Okey, kelebihan utama doktor di ICEPS, khususnya untuk golongan yang sudah bekerja. Ni ramai nak tahu, ni macam saya.
1: Kelebihannya adalah dari segi fleksibiliti.
0: Betul.
1: Jadi pelajar boleh meneruskan kerjaya sambil meningkatkan kelayakan akademik. Saya percaya semua orang perlu jugalah memenuhi keperluan itu jati dirilah, dan disiplin dari segi menguruskan masa. Jadi walau bagaimanapun mereka masih kekal boleh bekerja lah pada hari Isnin hingga Jumaat ataupun mengikut jadual masing-masing lah. Jadi untuk makluman DJ Is, kelebihan belajar di ICEP ni, kita hanya menyediakan 5 hingga 7 kali seminar. Selainnya, maksudnya itu adalah sesi kuliah yang dijalankan secara fizikal ataupun hybrid. Maksudnya boleh online. Maksudnya as we call as flexible.
0: Betul.
1: Jadi ada flexibility di situ. Jadi selain daripada itu, pelajar boleh mendapatkan ilmu ataupun untuk menyelesaikan tugasan melalui platform yang kita panggil U-Future. Maksudnya secara digital lah. Jadi saya ingin tambah lagi kat sini, sebenarnya dari segi bantuan kewangan juga ICEP ada menyediakan lah, iaitu kita panggil dia skim musaadah. Jadi mana-mana pelajar yang mengalami masalah kewangan, kita ada menyediakan lah tajaan yang kita panggil musaadah.
0: Itu kita nak tahu dengan lebih lanjut. Nanti saya akan kupas dengan lebih mendalam berkaitan dengan tajaan. Dan lebih mudah dah sekarang belajar. Kalau dulu kena datang kelas setiap hari, sekarang kalau penjawat awam pun boleh bekerja secara hibrid. Kita pun boleh belajar secara hibrid, sama ada semuka ataupun secara dalam talian. Dan kedua-duanya, itu yang menarik tu doktor. Siapa yang nak digalakkan ni untuk ambil peluang menyambung pengajian melalui ICEPS ni?
1: Okey, yang pastinya adalah individu yang sedang bekerja lah. Mungkin macam yang saya sebut tadi kan,
0: macam saya.
1: Dia juga boleh menyambung pengajian. Kita ada juga pelajar sebenarnya dia menyambung pengajian secara second degree and third degree. Mungkin macam DJ Is mungkin nak menyambung pengajian dalam bidang sains sukan ataupun dalam bidang perniagaan. Betul. Dalam bidang undang-undang juga, kita ada program-program yang menarik lah.
0: Sudah semestinya.
1: Jadi selain daripada itu, kita

Hai, assalamualaikum. Saya Beto Bushairi. Lahir di KL, besar di KL, menetap di KL. Tapi yang paling penting, saya anak Malaysia. Selamat Hari Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Operasi membawa keluar semua mayat mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara sedang dilakukan pasukan penyelamat. Perkembangan itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad dalam sidang media sebentar tadi. Beliau berkata Hospital Miri kini bersiap sedia sepenuhnya untuk menerima mangsa yang dibawa keluar dari lokasi kejadian. Kementerian Kesihatan turut menyediakan sokongan psikologi dan kesihatan mental kepada keluarga mangsa serta pasukan perkhidmatan doktor udara. Bekas pengerusi Lembaga Tamu Haji Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Rahim mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menggunakan kedudukannya 12 tahun lalu. Beliau didakwa mendapatkan jawatan pengerusi Putrajaya Perdana Berhad dengan imbuhan RM690,000 setahun. Abdul Aziz turut dituduh meyakinkan ahli Lembaga Tamu Haji meluluskan cadangan pelaburan sehingga RM193.5 juta dalam syarikat berkenaan. Beliau memohon untuk dibicarakan. Cubaan menyeleweng 2,500 liter diesel di sebuah tapak pembinaan di Mukim Pulai Iskandar Puteri berjaya digagalkan. Pengarah KPDN Johor, Lilis Saslinda Purnomo berkata, kegiatan itu dibongkar hasil risikan selama sebulan. Pemeriksaan menemukan sebuah lori yang dibasuai dengan tangki simpanan dan peralatan berkaitan. Dua lelaki tempatan ditahan manakala keseluruhan siasat sitaan dianggarkan bernilai lebih RM33,000. Seorang kerani akaun kerugian lebih RM54,000 selepas diperdaya sindiket pinjaman wang tidak wujud secara dalam talian. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur, wanita berusia 29 tahun itu tertarik dengan tawaran pinjaman RM100,000 menerusi Facebook. Mangsa kemudian membuat 13 transaksi berjumlah RM54,620 sebagai bayaran proses, namun pinjaman dijanjikan tidak diterima. Mangsa membuat laporan polis selepas menyedari ditipu. Luar negara, lebih 170 penerbangan di United Kingdom dibatalkan hari ini susulan gangguan sistem kawalan trafik udara yang masih menjejaskan operasi. Menurut laman penjejakan Flight Radar 24, 177 penerbangan dibatalkan selepas kira-kira 1,300 penerbangan terjejas semalam. Hampir semua pembatalan hari ini membabitkan lapangan terbang Heathrow di London. Perkhidmatan Trafik Udara Kebangsaan memaklumkan sistem berkenaan telah dipulihkan, namun operasi penerbangan memerlukan masa untuk kembali pulih sepenuhnya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syadida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Aizat Azam, teman-teman 3 jam yang seterusnya Nasional Relax, 1 tengah hari sampai pukul 4 petang. Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini Rabu 9 September 2026 Masihi, 27 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah, 12.15 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan, 12.18. Kuching, Sarawak, 12.40. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 1.13. Kuala Terengganu, 1.7. Kuantan Pahang, 1.8. Kota Baru Kelantan, 1.11. Johor Baru Johor, 1.5. Bandaraya Melaka, Melaka, 1.11. Seremban Negeri Sembilan, 1.12. Shalom Selangor, 1.13. Ipoh Perak, 1.16. Georgetown Pulau Pinang, 1.18. Alostar Kedah, 1.18. Dan Kangar Perlis, 1.19 minit tengah hari. Selepas ini, berita utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Saya Izzat Azlan. Assalamualaikum.

Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter Giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Operasi membawa keluar 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Sarawak sedang giat dijalankan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, operasi berkenaan dilaksanakan PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan usaha membawa keluar mangsa bermula sejak 7.30 pagi tadi. Hospital Miri juga telah bersedia sepenuhnya di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik sahaja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian. Bagi mendapatkan perkembangan terkini berkaitan nahas tersebut, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM, Miri.
1: Ya, Zahira, saya masih lagi di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM, Miri. Helikopter Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM berlepas dari pangkalan ini pada pukul 11.06 pagi tadi membawa pasukan forensik dan bantuan ke lokasi nahas helikopter di Lapangan Terbang Padang atau Stolpot Long Lelang Ulu Baram. Penerbangan menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau Bomba 04 selepas keadaan cuaca mengizinkan. Berikutan penerbangan sepatutnya adalah 8 pagi tadi. Lebih 20 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi digerakkan ke lokasi bagi meneruskan operasi susulan nahas berkenaan. Penerbangan dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira sejam bergantung kepada keadaan cuaca. Terdahulu, taklimat penyelarasan pengoperasian diadakan di pangkalan ini juga pagi tadi yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala. Sementara itu, perjalanan melalui jalan darat dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira 10 jam dan tempoh perjalanan juga bergantung kepada keadaan cuaca serta laluan. Akses ke Long Lelang ketika ini adalah melalui bekas jalan balak selain menggunakan perkhidmatan udara luar bandar RAS. Dalam pada itu, mengenai status penerbangan komersial ke Long Lelang, pengurus lapangan terbang Miri Muhammad Zabidi Abdullah yang dihubungi RTM menyatakan perkara itu akan dimaklumkan kemudian. Dalam pada itu, pihak media juga dimaklumkan sidang media akan diadakan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zana Abdullah di bilik VIP Lapangan Terbang Miri pada pukul 4 petang nanti. Sekian sahaja daripada saya, Catherine Igang dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBBM Miri. Untuk perkembangan di Hospital Miri pula, kita terus bersama rakan setugas Noriza Jau. Silakan Noriza.
2: Terima kasih Catherine. Saya difahamkan sebuah ruang khas atau dikenali sebagai Multi Faith Hall di Hospital Miri ini telah disediakan untuk rakan-rakan sekerja mangsa bertujuan untuk bertafakur dan memperingati sahabat-sahabat mereka yang telah pergi. Multi Faith Hall di bawah kelelawaan Sarawak Medical Services Union SMSU Cawangan Miri ini merupakan sumbangan daripada unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, dan digunakan untuk situasi-situasi kerohanian dan juga sokongan kepada mereka yang mengalami kedukaan. Empat mangsa nahas juga merupakan ahli Sarawak Medical Services Union, SMSU Cawangan Miri. Majlis bacaan tahlil turut diadakan oleh rakan-rakan sekerja mangsa. Nurses Home adalah tempat berkumpulnya ahli keluarga terdekat mangsa apabila mereka ingin menunggu urusan seperti urusan jenazah. Jadi kawasan itu merupakan kawasan larangan untuk orang awam. Sementara itu, pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong, ketika bertemu dengan media menjelaskan bahawa pihak hospital juga memberi sokongan dari segi khidmat kaunseling. Sekian saja daripada saya, Noriza Jau, dari Hospital Miri, kembali semula ke Angkasa Puri bersama Zahira. Silakan Zahira.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan menyalurkan segala bantuan dan sokongan diperlukan kepada keluarga mangsa nahas berkenaan. Beliau turut menggesa semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi sementara menunggu maklumat rasmi daripada pihak berkuasa. Datuk Seri Anwar dan isteri turut menzahirkan simpati serta mendoakan agar seluruh keluarga mangsa dikurniakan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi detik sukar itu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga nahas tersebut dan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Turut merasai kehilangan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi hantaran di Facebook, kedua-dua mereka menzahirkan ucapan takziah dan mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi dugaan yang amat berat itu.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan jawatan pengerusi di sebuah syarikat dan meyakinkan ahli Lembaga TH untuk bersetuju meluluskan cadangan pelaburan RM153.5 juta dalam syarikat itu 12 tahun lepas. Tertuduh yang juga bekas ahli Parlimen Baling mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Aziz dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif serta bekas Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan TH direman 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penipuan berkaitan pemberian hibah TH. Perintah reman itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Muhammad Afiq Zubir di Mahkamah Sama. Mereka disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 215. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 32 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan mencatatkan bacaan baik. Pengawal Revolusi Iran mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu ke atas sebuah pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Ia sebagai tindakan balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangki minyak Iran. Media rasmi Iran, IRNA, melaporkan operasi itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan penyelenggaraan dan pembaikan lokasi penempatan serta tempat perlindungan pesawat pejuang. Serangan itu berlaku selepas Amerika memusnahkan 5 kapal tangki minyak Iran semalam. Sementara itu, Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengumumkan telah menawan sebuah drone kapal selam milik Amerika di Selat Hormuz. Pasukan lautnya menawan sebuah daripada kapal selam tanpa pemandu paling moden dan pintar di pintu masuk Selat Hormuz menerusi operasi perisikan dan ketenteraan kompleks pada awal pagi. Menurut IRGC, ia dilengkapi teknologi terkini yang direka untuk menjalankan misi jangka panjang secara autonom di perairan dalam. Sukan bola sepak Piala FA meskipun kecewa tersingkir daripada saingan Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC, NSFC, Daniel Jimenez Arcanis, kekal optimis semangat juang anak buahnya akan menjadi asas penting ketika mereka membina semula momentum bagi mengharungi baki saingan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak bagi memastikan kesinambungan akses rawatan perubatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan. FDS dilaksanakan sebulan sekali atau setiap 2 bulan mengikut keperluan penduduk selain perkhidmatan pemindahan perubatan bagi membawa pesakit kritikal. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk pelibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, menegaskan penyelarasan itu dibuat bagi memastikan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan telah disahkan. Lebih 104,000 murid daripada keluarga berpendapatan bawah RM2,000 sebulan menerima manfaat program nutrisi Selangor, Nutricel, yang dilaksanakan di 932 sekolah di seluruh negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syahari berkata, program tersebut menyediakan makanan percuma 2 kali seminggu sebagai usaha membantu memenuhi keperluan pemakanan murid. Pelaksanaan program itu dicadang akan diteruskan tahun depan dengan beberapa penambahan perbaikan akan diteliti berdasarkan maklum malas yang diterima. Cubaan seleweng 2,500 liter diesel di sebuah tapak pembinaan di Iskandar Puteri gagal selepas kegiatan berkenaan dibongkar hasil risikan selama sebulan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Johor, Lili Sasinda Purnomo berkata, pemeriksaan menemukan sebuah lori yang diubah suai dengan dilengkapi tangki simpanan berisi cecair disyaki diesel. Semakan turut mendapati lori berkenaan pernah dikenakan tindakan atas kesalahan sama sebelum ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Luar negara. Drone jarak jauh baharu Rusia yang menggunakan enjin jet kini mencetuskan masalah besar kepada sistem pertahanan udara Ukraine. Ia dilaporkan mampu terbang beberapa kilometer di udara pada kelajuan hampir menyamai pesawat komersial. Terdahulu, Rusia melancarkan serangan bertubi-tubi menggunakan drone berkenaan menyebabkan ibu negara Ukraine sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula gak kecukur.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Barcelona FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Kos Haji Muassasah bagi musim 2027 kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut. Manakala bantuan RM1,000 kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji TH Committed memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan saksama. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke Majlis Sambutan 120 Tahun Jabatan Audit Negara di Putrajaya menandakan genap 120 tahun penubuhannya. Ketibaan Sri Paduka Baginda disambut Ketua Audit Negara Datuk Sri Wan Suraya Wan Muhammad Razi dan turut berkenan menyempurnakan penandatanganan plak 120 tahun yang melambangkan legasi institusi itu serta kesinambungan amanahnya dalam memperkukuh akauntabiliti dan tadbir urus keuangan awam negara. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk penglibatan dan perkembangan operasi pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Nadma berkata penyelarasan itu dibuat bagi memastikan maklumat berkaitan operasi SMART disampaikan menerusi satu saluran rasmi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Penugasan Malbat di Lubnan bukan sekadar misi pengaman Angkatan Tentera Malaysia, malah menjadi pelaburan dalam memperkukuh imej Malaysia sebagai negara cintakan keamanan. Panglima Angkatan bersama Letnan Jeneral Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, pembabitan berterusan negara dalam misi berkenaan turut memberi peluang kepada anggota ATM menimba pengalaman operasi sebenar yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya menerusi latihan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof hari ini kembali menghadiri mesyuarat Jemaah Menteri selepas menjalani pembedahan pintasan jantung dan berehat sepanjang tempoh cuti sakit. Beliau menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta seluruh rakan Jemaah Menteri atas doa, keprihatinan dan sokongan moral yang berterusan sepanjang beliau menjalani rawatan di Institut Jantung Negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Assalamualaikum. Hai, selamat petang. Oi, mana pula mic-nya? Oi, mic 4. Sekali lagi sama.
5: Petang.
4: Selamat petang, Hanim. Sebab biru hari ni lebih kurang macam saya. Cuma betul, saya biru pekat.
5: Saya biru cair.
4: Biru cair lah pula. Macam berjanji lah kita,
5: Berjanji. Kita kan ada WhatsApp group tadi.
4: Itulah dia kan. Tapi terima kasih lah kita ucapkan untuk rakan kita, Ijad yang telah pun menemani anda. Dan petang ini kita nak beralih tempo pula, Hanim.
5: Ya, tempo apa tu?
4: Lagu-lagu retro lah pula.
5: Kan? Lagu-lagu mengimbau kenangan.
4: Itulah dia, banyak sangat ni, 80-an, 90-an.
5: Tapi Lin, apapun, petang ni alhamdulillah sebab hujan.
4: Syukur sangat-sangat. Patut saya terasa macam dingin.
5: Kan?
4: Dinginnya di malam itu.
5: Sedingin kita punya tema baju hari ni, warna biru mendamaikan,
4: menenangkan fikiran kita. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, layan terus
5: Geng Kakak Petang.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia mendengarkan kami, Geng Kakak Petang. Kita baru saja bermula.
1: Ya, yeah, baru nak start engine.
0: Belum panas lagi. Yeah. Pelan-pelan kayu orang kata. Baik, Hanim, kita nak kongsikan dengan pendengar kita antara info semasa yang diambil dari portal berita RTM. Ya. Lembaga Tabung Haji TH akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijri bermula 21 September ini. Dalam kenyataannya, mereka mengingatkan bakal jemaah yang terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan.
1: Seterusnya, Konvensyen Perkhidmatan Awam KOPA 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi menyeluruh ini termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Kesemua usaha ini adalah untuk memastikan rakyat menerima perkhidmatan yang terbaik, berkualiti dan berkesan.
0: Ya, sebentar lagi akan kami kongsikan dengan anda ya resepi manja-manja je, campak-campak. Siap.
1: Jangan lupa sediakan pen. Kalau tidak, screen record je boleh.
0: Betul lah kan, sebab kita nak cuba resepi yang berbeza-beza setiap hari kan. Resepi Geng Kakak Petang ni mudah. Yeah. Yang mudah-mudah, yang ringkas-ringkas, cepat dimakan, sedap rasanya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami,
1: Geng Kakak Petang.

0: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Kibaran? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
2: Potensi?
8: Gula kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Empat daripada lima mayat mangsa nahas helikopter yang membawa petugas Kementerian Kesihatan di Long Lelang Miri, Sarawak sudah ditemukan. Identiti keempat-empat mangsa itu bagaimanapun masih belum-belum disahkan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, jasad seorang lagi mangsa masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa nahas berkenaan. Kerajaan negeri juga akan menanggung sepenuhnya yuran pendidikan anak-anak mangsa yang masih bersekolah melalui Yayasan Sarawak. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, bantuan berkenaan disalurkan sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri bagi membantu meringankan beban keluarga dan waris terlibat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan perkhidmatan Doktor Udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan. Jelas beliau, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota kabinet turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas berkenaan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi membendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Tegas beliau, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkatkan khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging, nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kos bayaran haji bagi jemaah muasasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh iaitu RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam hari itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi menyeluruh itu termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Usaha itu penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya, polis menumpaskan sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah dengan rampasan dianggarkan bernilai 2.4 bilion ringgit selain membongkar sebuah mamal haram di Puncak Alam menerusi Op Humanis di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur 15 Ogos lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, hasil serbuan dadah pelbagai jenis seberat 13.17 tan berjaya dirampas antaranya ganja, Aramin 5 dan metafetamin. Tiga lelaki tempatan serta masing-masing seorang lelaki dan wanita warga asing turut ditahan menerusi 6 siri serbuan berasingan. Kesemua suspek telah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 21 dan 27 Ogos lepas. Setakat pukul 4.30 petang tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan 21. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 8 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk pelibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, berkata penyelarasan itu dibuat bagi membolehkan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah yang disahkan. Luar negara. Pasukan penyelamat Nepal berharap dapat menemukan mangsa terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik yang masih hidup 2 minggu selepas kejadian banjir besar akibat runtuhan glasier. Gelombang air, lumpur dan serpihan seperti tsunami yang berlaku di sempadan Nepal-China mengorbankan lebih 1,401 orang, manakala 5,845 lagi masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana Nepal yang berpangkalan di Kathmandu, sebanyak 1,358 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala 5,326 orang masih hilang. Bandar Nagoya di tengah Jepun memutuskan untuk menyediakan bantuan kecemasan di seluruh bandar selepas kurang-kurangnya 41 orang cedera akibat hujan lebat melanda wilayah Tokai. Hujan lebat itu turut melumpuhkan pengangkutan awam sehingga menyebabkan ramai penumpang dan pelajar terkandas semalaman. Pihak berkuasa tempatan berkata kira-kira 1,600 orang berlindung di pusat pemindahan, manakala 200 kenderaan mengalami kerosakan. Sukan, skuad badminton Malaysia berpeluang untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki tidak mahu memberi tekanan kepada pemain, sebaliknya mengekalkan sasaran realistik meraih satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Rexy berkata harapan disandarkan kepada gandingan beregu lelaki Goh Zifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan Aaron Chia T. Kai Woon, selain beregu wanita utama Pelitan M. Tina serta beregu campuran Chen Tangji, Cheng Su Yin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Jasa dan pengorbanan seorang juruterbang serta 4 petugas Kementerian Kesihatan yang terkorban dalam nahas ketika melaksanakan perkhidmatan doktor udara di Sarawak akan sentiasa dikenang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mendoakan mereka diberikan kekuatan serta ketabahan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof turut menzahirkan duka cita atas tragedi berkenaan. Sementara itu, perkhidmatan Doktor Udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan bagi memastikan kesinambungan akses rawatan perubatan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menjelaskan aspek keselamatan penerbangan FDS khususnya penggunaan helikopter tertakluk kepada bidang kuasa agensi berkaitan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM mengarahkan semua negeri meningkatkan kesiapsiagaan aset dan anggota bagi menghadapi monsun timur laut MTL tahun ini. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM Ghazali Abdul Rahman berkata, persiapan meliputi pemeriksaan serta penyelenggaraan aset darat dan air selain mempergiat latihan anggota. Lebih 7,000 anggota APM akan digerakkan sekiranya berlaku banjir dengan tumpuan diberikan kepada negeri Pantai Timur dan Johor. Seorang wanita warga Malaysia ditahan pihak berkuasa India kerana cuba menyeludup 15 kilogram kanabis bernilai kira-kira 2.2 juta ringgit di lapangan terbang antarabangsa Indira Gandhi, New Delhi pada 4 September lepas. Jabatan Kastam Delhi dalam kenyataan memaklumkan penumpang berkenaan yang tiba dari Kuala Lumpur itu ditahan berdasarkan pemeriksaan bersasar berasaskan profil. Pemeriksaan terhadap beg broda miliknya membawa kepada penemuan 30 paket plastik mengandungi bahan disyaki kanabis. Angka korban akibat banjir besar di kawasan sempadan Nepal China meningkat kepada 1,410 orang, manakala lebih 5,600 orang masih hilang. Data rasmi Nepal dan China menunjukkan 848 melibatkan warga asing. Setakat ini, pasukan penyelamat telah menyelamatkan lebih 13,600 orang. Sementara itu, angka korban di wilayah autonomi Zhejiang di barat daya China yang juga dikenali sebagai Tibet kekal 43 orang. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiden Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiden Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
5: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

kembali bersama dengan saya Berdudung Si Nasional Malam pada malam ini. Perkongsian untuk anda info semasa diambil menerusi portal berita RTM di mana siasatan berhubung nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS yang mengorbankan 5 individu di Long Lelang, Ulu Baram yang akan dijalankan bahagian siasatan kemalangan udara Kementerian Pengangkutan MOT. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainalullah berkata siasatan awal mendapati helikopter berkenaan tidak dilengkapi pemancar isyarat kecemasan iaitu beacon transmitter dan kotak hitam. Beliau berkata polis pula menjalankan siasatan berkaitan kematian mangsa dan menyediakan laporan kematian. Mangsa yang terkorban ialah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam yang berumur 30 tahun, pegawai perubatan Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin 33 tahun, pembantu perubatan Alexon Edith Henry 31 tahun serta dua jururawat iaitu Debra Moset 40 tahun dan JC Payajok 44 tahun. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan. Skuad muda Blue Dolphin Swim Club mencatat pencapaian membanggakan apabila muncul antara 4 kelab terbaik dalam kutipan pingat keseluruhan pada kejohanan renang penampang Pripis bawah 12 tahun kali ke-16 di Sabah. Seramai 15 perenang kelab itu berjaya menyumbang 12 pingat emas, 13 perak dan 6 gangsa termasuk 3 rekod kejohanan dalam saingan yang menghimpunkan lebih 300 perenang daripada 14 kelab renang dari Sabah, Labuan serta Dan Miri. Lebih membanggakan, hampir kesemua perenang Blue Dolphin berjaya memperbaiki catatan masa terbaik peribadi sekaligus menunjukkan perkembangan positif hasil latihan yang konsisten. Perkongsian info semasa yang dikongsikan ini diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.26 malam. Selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: kesemua 5 mangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Sarawak telah dikenal pasti. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, mangsa adalah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Adit Henry dan dua jururawat Debra Moset dan JC Paya Chok. Identiti kelima mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam berita itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu, mayat 5 mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan terlanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIP.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa Allahyarham B. Syam Ahmad bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan Kerajaan Madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita. Dan kita kenang jasa dia, khidmat dia, dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan, beritahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Tak apa, yang itu tak apa, yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali, kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
4: Baik, terima kasih
3: baik. Doa semua saya, tak apa.
4: Tak ada.
3: Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Kamarudin Saleh, bapa kepada Dr. Ainul Baro'ah pelepas kebiri Sarawak hari ini, membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan DNA. Terdahulu, ketika ditemui di kediamannya di Pekalan Cepa, Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga bertuah mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu, katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
5: Terima berita tu daripada anak dia. Natu saya lah. Dia duduk di gua ni lah, kat Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas sembahyang asar. Dia kata ada berita buruk. Sampai ada 3 kali lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia bercakap lah, dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
0: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersepeda cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang Uru Baram, Sarawak. Jurucakap Kerajaan Dadi yang juga menjadi komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
6: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu terjadi, dan untuk pengesahan dan proses siasatan itu kita serah kepada pihak CAAM. Tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan, saya akan minta untuk maklumat ini, apa bantuan tambahan itu dipanjangkan kepada Menteri Kesihatan untuk beliau menjawab. Tadi tak dibentangkan dalam Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkara itu, Kementerian Kesihatan akan terus mendapatkan perkembangan mengenai operasi membawa keluar mangsa insiden nahas berkenaan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia memandangkan lokasi kejadian berada di kawasan pedalaman dan mempunyai cabaran dari segi akses.
7: Pihak hospital Miri telah bersiap sedia untuk sepenuhnya, ya, di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Zulkifli memaklumkan operasi perkhidmatan doktor udara FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranan yang penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
7: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Luar negara, abu gunung berapi daripada Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur turut menjejaskan operasi penerbangan di wilayah berkenaan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik, abu daripada gunung berapi tersebut dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki. Penyedia Perkhidmatan Navigasi Udara, ANAV Indonesia berkata, situasi itu menyebabkan lapangan terbang Uno Pito di Lewo Lebar ditutup sementara pada Selasa sebelum tempoh penutupan dilanjutkan sehingga dianggarkan 7 pagi esok waktu tempatan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 wartawan yang dilaporkan hilang ketika membuat liputan mengenai letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda Indonesia memasuki hari ketiga. 5 wartawan berkenaan dipercayai menaiki bot laju bersama 3 kru sebelum mereka dilaporkan hilang sejak Isnin lepas. Ketua Polis Air dan Udara Pandeglang Turik berkata, pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi di perairan berhampiran Gunung Anak Krakatau bagi mengesan kesemua 8 individu yang masih hilang. Akhir sekali, sukan bola sepak Piala FA. Penang FC berjaya mengatasi Melaka FC 2-1 dalam aksi di Stadium Bandaraya petang tadi. Penang FC mara ke skor akhir dengan agregat 3-1.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sebuah lagu daripada Putra Band, Jangan Kembali, untuk anda dalam segmen Kaunter Artis edisi malam ini. Kita masih lagi bersama dengan penyanyi dan juga kumpulannya Putra Band.
1: Ya. Itulah kami.
0: Oh, dia punya sambut. Wah, ABCDE. Katanya Daniel memang sesuai nyanyi lagu ni.
2: Betul.
0: Kan? Sebab kata Alif kan. Okey, kita nak test sikit suara Daniel boleh eh?
1: Boleh.
0: Dan Daniel juga bekas artis budaya eh. Okey, Daniel nak nyanyi lagu apa Daniel?
2: Ambil lagu ni.
1: Lagu Jangan Kembali lah.
0: Okey, jangan. Okey. Kita
1: nak yang traditional juga.
0: Ha?
1: Dia nak traditional.
0: Jangan Kembali dulu.
1: Jangan Kembali dulu.
0: Oh, dia nak juga tu. Hey, kita ada barang Jangan Kembali. Kena promote lah barang ni.
1: Mesti.
0: Okey. Kita dengarkan secara langsung ketika ini sebuah lagu daripada Jangan Kembali daripada Putra Band. Silakan. 1, 2, 3, go.

berita seterusnya. Luar negara. Pihak berkuasa Nepal mengeluarkan angka korban terbaru akibat banjir yang melanda utara negara itu kepada 1,367 orang, manakala lebih 5,000 lagi masih dilaporkan hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, termasuk di kawasan projek hidroelektrik, dengan pihak berkuasa menyiasat kemungkinan pekerja yang hilang masih terperangkap di dalam terowong. Abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan itu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik memaklumkan, analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ililewotolo, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara, selain abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Daripada 4 gunung berapi itu, abu dari Ililewotolo yang terletak di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur Indonesia, dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki. Akhir sekali, sukan skuad hoki remaja lelaki negara mengesahkan kemarahan ke separuh akhir kejohanan hoki remaja Asia di Moki, China selepas menamatkan saingan kumpulan B di tempat kedua. Malaysia menutup aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata setelah mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas China. Kejayaan itu turut menyaksikan Malaysia berjaya meraih slot automatik ke Piala Dunia Hoki Remaja tahun hadapan. Malaysia akan turun menentang India pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terima kasih Flying Doctor dari kami, Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik allowance petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam jam yang terakhir di hari ini. Hari Rabu 9 September 2026. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Yang pelbagai urusan pada malam ini semoga dipermudahkan. Yang berniaga, semoga murah rezeki selalu. Yang memandu, semoga semuanya selamat. Dan yang bertugas, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, semoga baik-baik saja buat anda. Perkongsian info cuaca juga, walaupun ada beberapa kawasan yang panas membahang ketika ini, tapi ada juga kawasan yang dijangka berlaku hujan lebat serta ribut petir, antaranya di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, di pantai timur negeri Terengganu, daerah Dungun dan Kemaman, di Pahang, daerah Kuantan. Manakala di Sarawak, daerah Kapit, kawasan Bukit Mabung dan Belaga, Bintulu, kawasan Sebauh, Betong, Miri, kawasan Subis, untuk Sabah, kawasan di daerah Sandakan, kawasan Paitan, daerah Kudat, kawasan Pitas dan Kota Marudu. Sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda dan aktiviti anda, yang mana kawasan dan juga negerinya yang bacaan IPU tinggi, jerbu tebal. Sentiasa jaga kesihatan, jaga diri, kalau boleh pakai pelitup muka ya. Kita kena sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Seperti biasa, menerusi pilihan bersama kita yang seterusnya, pendengar kita Zah Almida dengan permintaan lagunya, sebuah lagu dendangan daripada Ellie Katz yang berjudul lagunya Kerana. Hiburan nostalgia kita di sebelah malam ini, Azam Arjuna dengan permintaan lagunya, sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan. Lagu yang popular pada tahun 91 yang terus menghimbau nostalgia kita, menghiburkan di sebelah malam ini dengan permintaan lagu yang seterusnya, Iliana Rosliana dengan permintaan lagunya, sebuah dendangan lagu daripada Iwan, Fantasia Musim Cinta. Hiburan terbaik, terus layan Nasional FM.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan menghibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
3: Nasional FM. 2.

0: Semangat Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Untuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S. Persembahan daripada Shima dengan Teringin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
1: Orang-orang polis, lebih baik serah diri kalau mahu nyawa awak dan anak bini awak selamat. Hei, pengkhianat, kami takkan menyerah diri. Kami akan lawan habis-habisan.
0: Hari ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berita seterusnya. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan Haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500, jemaah T20 RM33,300. Malaysia telah menyerahkan senarai aset kepada pihak berkuasa Indonesia yang boleh digerakkan bagi membantu menangani kebakaran dan jerebu di negara itu. Demikian jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam sidang media pasca mesyuarat Kabinet semalam.
1: Jadi setakat ini ada, kita telah panjangkan melalui kedutaan, melalui Wisma Putra dan pihak NRES juga telah menyediakan, tapi belum ada pengesahan dan kebenaran untuk mengguna pakai aset-aset Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Keperkembangan luar negara, abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Leotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.